Lelulu. Na de la lelulu la lelulu la lelulu la lelulu la lelulu la lelulu la lelulu la lelulu. Na de na de da me ka yar ge na lo.